0: Ewurade ene me boni nti wo wu wa senya ni suma me me boni nti wo pawo na twa na wo wo fimu pia otobeni otobeni
1: oh
0: Ewurade uto weche emu ye turu eti dia kan se e chane ye ye e kauti cha cha cha.

wahini ebe iwaya ebe ma enti wunu obi sewo aya wuna wupo adie nina asubie she adie nina she nase adie nina dana ni motu kwaja ye ye ye ye wakasa.

wonsem wo akwanyam ye wudi wo na chirichira dia wo yano ne urinja ye mut ayani sem na ye yenina yantwo

changer. Hey, on a mené me. Bibi, elle m'a dit, yon nana, noa di soufi. Yon nana. Bibi, elle m'a dit, yon nana. Yon nana. Où m'a dit, Kontia? Chokon kona kase. Wana wachay, elle m'a dit, yon nana. Aha. Wanya ahwa den fufuro. Na wani mabingu ase da ay wasam na meka no odi entabai entabai ati sano ma okodia otu emirika da bia na so omire ati sabotaya.